0: میراق تاوشته
1: آشتن هیچ کم اولگنه مست
0: نارف اکی اوت آرسته خالده آلای دیسه تمشغده ایتنین باشنه سلکن پنجه تربت آلمای دیسه رو پرسته گی قاشنه چمرب خرمتلی عبدواخت اکس اوتربت او نایلاج گزلرنه یوب آغزن آشت شو زخاطه گواله دک آش لاب ایتب نارفنین لونجی کرب کت نارف ایرغب ترده بر قول بلن آغزنی یاب کنجه یان باشده گی ارقه قرب یگرده سوگه قید قلده ko'zlardan tirqirab yosh oqdi. Ramazon bilan Mashrabning itini qarg'ab suv bo'yida ancha o'tirdi. Qaytib kelganida dasturxondagi osh yiyilib bo'lgan edi. Shu kimsan Norov ko'pchilik bilan ziyofatga bormaydigan bo'ldi.